0: Позвони Крин в офиса.
1: Има среща, ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ме слушаш?
1: Да.
0: Възможно ли да бъдам здрави?
2: И той беше родител на...
3: Смеят ти се милиони. Ти си заговеняк.